bonsomi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko 1 mètre à partir ya Mboka, Canada. Province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola bisonyoso.

0: Yoka, Batu ya Nazareta, Mokonzi Kaisala, Apesi Mitindo, Matanga Motuya ya Bato, Nabamboka ya Galilea, Peya Yudea, Bato Yonso, Bako Misankombo, Moto na Moto, Epaye, Abotamaki.
1: Maria na Yosefu bakei Betelehem na Yudea kokomsa kombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

Na tongo, abengi ba yekoli na yempe aponi zomi na mibale, po atambo la kana bango, abengi bango bantoma. Simoni apesi ekombo Petelo, andele ndeko ya Simoni, Yakobo, na Yohan, Filipo, pe Batelemi. Matai, na Toma, Yakobo mwana ya Feo, Simoni Mozelote, pe Yudasi mwana ya Yakobo, pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane Mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazale kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi elenge telema mowe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama naye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya to tosengeli kozela mosusu.

0: somi na mwambe ya mpasi Nzambe ya bate la yo
1: Mikolo motoba ezalipo na misala Yaka kati na mikolo wana kozalibiki Mokolo na sabata te
2: Hey bakosi Bofungola kampunda to ngombe na bino moko na sabata akomelisa yango maite Natuna bino na ino mwana ya balayama oyo satana kangaki mibuzomi na mwambe Eko kakita kango wa mana sabata
3: Motei malamu Nasala nini pona zwabomo ya seko
2: Nani malamu Mokote azali malamu use nzambe Oebi mibeko Kosala ekobote Kobomate Kolobalitato lia lokutate Tosa tatape mama na yo
3: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso
2: Likambo moka kezangi yo Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozina likolo. Sima yaka landangai.
3: Biso tozali na bozwi mingi.
2: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Mpunda koki koleka na lidusu ya tonga. Nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
4: Bongo nani akobika?
2: Oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango.
3: Ekozala penza wapi bokonzi yango.
2: Bokonzi na nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yango yo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko amape ya boya mana batu ya lelo.

0: Bwana Yesu ya Nazareti azaliko likawa. Mwana na Dawidi, yokela ngai mawa.
1: Nasala nini pona yo?
2: Nalingi na mwana lisusu.
1: Boye mwana, kondimana yo ebikisi yo.
2: Ah, na mwani. Na mwani lisusu. Solo na mwani.
3: Wana ezalaki Yesu kokende na Yerusalemi, bato mingi bazalaki kotuna ye alakisa bango nzela na libiki mpe ya bokonzi na Nzambe.
2: Asali solo mosakoli.
4: Motei, likisa ngai.
5: Kolo, kolo, bikisa biso.
6: Nambe ku mama.
7: Kolo, lakisa biso zela.
3: Bato bandimaki ye lokola mokonzi mpe motei. Mufutisi mpako na nkombo Zakayo azalaki na Yeriko, alingaki komona Yesu. Yango wana amataki likolo na nzete.
8: Botala, wana mufutisi mpako te.
1: Zakayo kita noki. Lelo na koza anandako na yo.
2: Epai na ngai?
8: Nani akoki kofanda epai na ye?
2: Boyoka, nakupesa ndambo ya biloko na ngai na babola pe soki naibaki mutu moko na kozongi sele emba la mine koleka oyo na zwaki.
8: Nandimite, mufutisi mpako azongi sa, nano esala mate.
1: Lobiko ekoti na ndako elelo po moto azali mwana ya Abraham, mwana ya moto ayaki koluka babungi. Boyoka, tokokende Yerusalemi, maloba ya basakoli ekokokisama mpona mwana moto. Bapakano bakofinga pe bakotiola ye, bakoseka ye, bakobeta pe bakobwakela ye soi, bakoboma ye. Sima mikolo misato, akosekwa.
3: Yesu ayebaki ete akokufa mpona masumu ya bato, akei na Yerusalemi. Bato mingi basepelaki na ye pe babengaki ye mokonzi.
8: Na yo batika makelele.
1: Na lobina yo soki bakofanda nye, mabanga ekobanda kokanga nesengo.
9: Oui, malamu.
3: akomaki ye pene na Yerusalemi atali yango mpe aleli.
1: Soki penza oyebaki nzela ememaka na kimia, kasi lelo ebombameli yo. Mikoleko ya banguna na yo bakozinga yo na makasi na bango, bakokwesa bitutu na yo mpe bakobebisa yo na lopango na yo, bakoboma bana na yo. Libanga moko te ekotikala likolo na mosusu mpo na ntango malamu oyebaki nzambe na yo te.
3: Tempelo ya Yerusalemi ekomaki lokola wenze, kasi ndako ya Nzambe te.
1: Misato, mine, mitano, motoba, sambo, mwambi, mwa, zomina mwene, zomina mibale, zomina misato, zomina mine, zomina mitano, zomina motoba, zomina sambo, zomina mwambi, zomina likwa.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Te, kokosola te, zali ya biso, kozela! Torobeta zeke. Malkusa longi, aosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
3: Mibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.
4: Yeah.

0: Tata. Na maboko na yo. Na zongisi. Molimo na ngai.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki Nzambe.
2: Lokumu na Nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga Nzambe, kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Akeye epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.